0: na me noma me di ye adwuma ebiens comedy me me di nsuo ne gu no so
1: ni what e ya
0: Jesus Christ na
1: amen
0: to me na ewo mu no a healing ababa wa na ababa wa ne bae ne kasa eti se o samanfo wa te en samanpo wontimi kasa ne ne nyina ko waso ntimi num suo wontimi kasa fufu anipa di nya wode wontimi nibi aduane bia ode bema ne bia no afi chese nsuo kra wonnom no wontimi no ne minim atwoki but ye shrank kasa for radidin so wa fe na kwa wie yemrem me bo yesu di de me nsuo me num gu ni tri
1: so amen
0: yade o ne minim o ne etutu no
1: hospital wada
0: ni nyina ayira
1: amen
0: ababa wai na Sunday 190 awodi mu tumi mu nwosrem eba soli
1: edi
0: yesu me say we si bibi ni ho dwane beto wura
1: amen
0: wo be da na nwanwadi
1: amen
0: edi akyere
1: amen
0: ye mampae tumi wura me da waso
1: asombe
0: enya sa
1: Jesus
0: enye wo die ma mo e wo yesu di mu Psalm 46 verse 10 and me pese me fa course and me pese me mampae ma me ma and me pese me hyra nya me ma na okyera no pa no wodi die no won tua na mo na won fa ne ha no embra stand solution ministry obehu sampa won tua na mo anye ne ho bone won tua na mo ambra ngu no no nyakopon no obehia no no de ne sa so aka no ama na dance die yem koma me
1: Psalm 46 verse 10 be still and know that I am God I will be exalted among the nations I'll be exalted in the earth. Psalm 46 verse 10.
2: O se munya kom.
0: Enenyum le urade se men kan kire o se yenye kom.
2: Na mo hunu se.
0: Aya ye kom. Na hunu se.
2: Me ne nyankopon.
0: Wo no ne urade nyankopon.
2: Wo ma me so amanaman nyina mu.
0: Ya ma me so amanaman nyina te urade din no. A se te wiase nyina.
1: E wo bibia.
0: E wo bibia.
1: Amen.
0: Eno ko bibia e kanya mi asem. He bia ba ye kanya mi asem he ba bia be ko he chese ensa dwase he ba bia be wura bia ye kanya mi asem kamu ba bia ye kanya mi asem entuntimi nka se ya kanya mi asem ba kokura nkyere wan tinya nkopo asem yesu din na sita ba bia yesu din ba bia be wura yesu din ne edi hene enti enanwumre ma wu se awurade din no ye din a udwane beto a wunya fa hudie
1: amen
0: wunya wogie
1: amen
0: wunya hoto na so be hu awurade ntem a obra wo bra nyina to betwa
1: amen
0: wa manie ne apinisi a wo si nyina awurade be meto atwa
1: amen
0: am wasumdie ahoto ene fa hudie
1: Jesus amen
0: na wetima ba brobo pa atra sase so ate se so bie mame
2: o se munya kom
0: ene nyum le awurade si ye kom
2: na
0: won ye wonam ye kom won so ye bia wonam no no urade betu tajo so betima kan wa no atom na de wani ato urade so no ahwe urade ati kwan no ahuni se odo pe ne betima boa wa wo no urade ne di asita wiase nyina wo nam ne tumi na nwanwade so e be gi o kra firi no na no wa se wani monyam wo gie be na urade ntimi fa nyo o gie be na urade ntimi fa ma e na wote wa wo brɛ e na wote wa usugo ya e na manipa ehuru manipa di ho fel o manipa kan bambuansam ekyere wa ma wura ho dwane beto ayade nkwa yesu dwane beto yesu kristo na ogie bi woni nsam fa hudie bi woni mu so de ho be ma no so be huni ye so de ho be to no so so de wura be sene mu a ma me me ka kyere anwumre ni onam bi eto betwa
1: amen
0: fa mu bi eto betwa
1: amen
0: mene na ko no afene kwa wie ye ohane bebre se bia onam ma me nam se wode wo bre wode wa wa ho de na ye nti enti na unti minya dansi die no ja ubre ni nyina ma urade ja brabo ni nyina ma urade
1: onu
0: ni kristo o mani pa ni daso onu ni kristo o mani pa resemo onu ni kristo o sheni pa ni munyam onu ni kristo o mani pa sebrebam so be ho urade na nwumre na do ura sheni mu no afa ne se ura ene o kra de nkwa ahoto ni asumdwe bi woni mu o de be ma o na nwumre me ba be ka kero se kristo dino daso ya wonwa juma kristo dino daso ya o gye de mane ma yeye ye kasa kirewe yeye ne nyankopon de ne saka ne yesusu ya brabo apem ya brabo nsem fata ne nsonhyren ka urade so no nyankopon wa onim da kye asem wa mo bonefo na nsaye